ni Apostol Pablo, wala kami siyang bisan ano sa amon kaugalingon nga makabungal. Wala kita basihan para sa pagpakataas sa aton kaugalingon. Ang aton lamang nga salsaran sang paglaom amo ang pagkamatarong ni Kristo nga ginhatag sa aton, kag sa sina nga ginhimo sang iya espiritu nga nagapanghikot sa sulod kag paagi sa aton. Kung naghambal kita na hanungod sa pagtuo, mayara sang kinatuhayan nga dapat dumdumon. Maisa kasahi sang pagpati nga tuhay gid sa pagtuo. Ang pagluntad sang gahom sang Dios, ang kamatuoran sang iya pulong, mga kamatuoran nga bisan si Satanas kag ang iya mga hangaway indi makapanghiwala sa tigpusoon. Ang Biblia nagasiling nga mga yawa nagatuo kag nagakurog apang indi ini pagtuo. Presumption lang na siya. Amo na ang opposite sang genuine pagtuo, genuine faith is presumption. Pagpakuno-kuno lang na. Diin wala lamang ang pagtuo sa pulong sang Dios kundi ang pagpasakop sang kabuton sang sa iya. Kung sa diin ang tagipusoon ginatugyan sa iya ang mga pagpalangga ginapahamtang sa iya, may mga pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma nga nagatindo sang kalag paagi sa sini ang pagtuo ang tagipusoon ginabag-o sa dagway sang Dios. Kag ang tagipusoon nga sa iya wala mabag-o nga kahimtangan, wala nagapasakop sa kasuguan sang Dios. O kung indigid man mahimo. Karon nagakalipay sa iya balaan nga mga pagsulundan nga nagahimpit upod sa salmista nga nagasiling, o daw ano ang akon paghigugma sa imo kasuguan? Ini ang akon pagpamalandong sa bugos nga adlaw. Psalm 119:27. Kag ang pagkamatarong sa kasuguan na natuman sa aton nga nagalakat hindi sunod sa unod kundi sunod sa Espiritu. Roma 8:1. Mayara sang mga nakahibalo sang pag nagapatawad nga gugma ni Kristo kag naghandom gid nga mangin mga anak sang Dios apang narealisar nila nga ang ila kinaiya hindi himpit. Ang ila kabuhi may sayo. Kagahanda sila sa pagluhaduha kun bala ang ila tagipusoon ginabag-o sang balaan ng Espiritu. Sa amo nga mga tao, magasiling ako. Magasiling kita nga, hindi ka mo mag-atras sa pagkawalay paglaom. Amo nang aton mahambal. Magasiling kita nga, kung mahimo. Kay kung kisa ang pagduha-duha, ang tanan nga mga pagpangduha-duha, halina sa kaaway. Hindi kahatagan sang maayong nga panghuna-huna, maayong nga pagtuo, pagsaling, para nga ikaw mismo, madulaan ka sang pagtuo, magpangduha-duha na, dayon, ang akon lamang masiling, padayon, hindi gin mag-atras. Masami nga kita kinahanglan magyaob, kag maghibi sa pila ni Jesus. Tungod sa ato mga kulangan, kag mga sayop, apang hindi kita dapat maluyahan sing buot. Bisan pa, nga madaog kita, sang kaaway, wala kita ginsikway sang Dios. Wala kita gin pabayan kaya ginasikway. Hindi gin kita isang sikway kasi Kristo yara sa tuo sang Dios nga nagapakitlooy para sa aton. Siling sang pinlangga nga si Juan, ginasulat ko ini sa inyo agud hindi kamo magpakasala. Juan 2:1 kag nagapakitlooy si Kristo ara siya sa tuo nga kamot siya nga amay. Suno sa Colossians 3:1. Kag si Kristo nagasiling man, kag si Apostol Juan nagasiling. Kay hindi gid kuno pagkalimti ang pulong ni Kristo, ang amay mismo naghiguma sa inyo. Juan 16:27. Amo na ka importante magatoran ng aton pagtuo kag pagsalig sa Dios, pero kaya ang aton tion natapos naman sa gihapon. Kabay pa ang mapulong aton gitunuan makabulig man sa kada isa sa aton. Taposon naton sa nabuo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig sa amin. Bagamat kami ay makasalanan, maraming pagkukulang,